کہ تیرے کول شکتیاں ساریاں سمرتھا ساری ہے پر تو برتدا نہیں تو جردا ہے تو وکھاوندا نہیں پرگٹاوندا نہیں تو شرا وہ جڑی طاقت ہے وہ ردھی سدھی ہے وہ شکتی ہے اس نو وکھاوندا نہیں پرگٹاوندا نہیں بلکہ جر کے دکھاونا میرے ستگرو کیونکہ تو لوکاں نو جینا بھی سکھانا ہے جرنا بھی سکھانا ہے مرنا بھی سکھانا ہے تیرے کول اجاج ہے تو اس دا ماسٹر ہے تے لوگ تیرے کولوں یہ سکھ دے تے جنہاں نوں آ گئی ہے جاچ جنہاں نوں جینا آ گیا جنہاں نوں مرنا آ گیا جڑے اک سر ہو گئے نے واگلو نال ویسے تاں مرنا سارے نے تر مرن لکھایا پر گرمکھ مردے نے تے موت جڑی بڑی بھیانک ہے خوبصورت ہو جائے جن ابھرے ہر ہر دھیان جیو موت اس بھیانکتا تو رب دے بندے بچ کے نکلتے وکھرے ہوتے نے الگ ہوتے ہر سوبا پائی وہ آپ بھی شان نال جیوندے نے پر جیوندے کس گل دی شان کس گل دی ہر نام بڑیا ہر درگاہ پہتے جان جی وہ سچی درگاہ وچ پربھو دی درگاہ وچ سنمانت ہوئے ہوئے جاندے اسروپا دینے ہیں سنمان دینے ہیں کسے دی چنگی کرنی ہو نرنکار دی درگاہ وچ بھی مان ہوتا ہے ہر درگاہ پہتے جان جی درگاہ وچ سنمان ہوتا ہونا ہر درگاہ پہتے ہر نام میں سیدھے جڑے نام دے نال اپنے جیون وچ سچج پسار کے سونا جہا جیون جیوندے نے درگاہ وچ سنمانت ہوندے نے ہر نامے تے سکھ پایا وہ اصلی سکھ نو پراپت کردے نے زندگی دا اصلی سکھ ماندے نے بلکہ موت وچ وی انہاں دا سکھ بند نہیں ہوندا انہاں دے مگر لگ کے انہاں دے پورنیاں تے چلن والے بھی اس سکھ نو ماندے نے اپاں روز یاد کرنے ہاں انہاں نوں جنہاں گرمکھاں نے نام جپیا ونڈ چھکیا دیگ چلائی دیگ واہی دھرم ہیت سیس دتے بند بند کٹوائے چنگڑیاں تے چڑھے وہ جنہاں مائیاں بیبیاں نے میر منو دے پوریاں وچ سوا سوا من پیسن پیسے کھنی کھنی روٹی تے گزارا کیتا اپنے بچیاں دے ٹوٹیاں دے ہار گلاں وچ پوائے تیرے پانے نو میٹھا کر کے منیا میرے بادشاہ تن گرو ارجن صاحب سچے بادشاہ تن گرو تیغ بہادر سچے بادشاہ او تیری پیڑ تے ترن والے تیرے پورنیاں تے ترن والے لوگ سن جنہاں نو جینا بھی آ گیا تے مرن دا بھی سکھ لیندے ہن دا سکھ